0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Ne istiyorsun mu Türkiye?
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чешен, Бонко Дентай.
12: Инджа Алкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция Ганг Радио, да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
16: Овода, Турция Уни, Радио Са.
17: Aici, Radio Vocea Turchiei.
18: Găvărit Gulas Turchie.
19: Efirda, Turchia Ovaza.
1: Gitleyer, Türkiye'nin Teti Radyosu.
6: Ye, Sıday, Turchie.
4: Anlamadın ona, Türkiye Ovaza Radyosu.
7: Evo, Ifonitis Turchie.
11: Ovdi Radio Glas Turchie.
17: Gidere bi amuriyet Turchie.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turki.
13: Este Radio Voz de Turkiye.
14: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
5: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
16: It Turkiye hangia radio ya.
11: Ovde Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
20: TRT'nin Kırgızça berülörü. Bizde jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalastar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hatbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüştörü düğünöge tolkun taratuuda. Bizde nukturularda erten saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalastar. Ошондо эле 3w.tret.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'nin кыргызча берүүсү почта кутусу 333 индекс 06443 Yeni Şehir Ankara Türkiye телефон 0090 312 463 33 87, факс 0090 312 463 34 54, электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT чекит нет чекит TR. TRT'nin кыргызча берүүсү